יברכך אדוני וישמרך. יאיר אדוני פניו אליך והונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום.